0: אתה כמו דף שותק אליי. זה כמו לצעוק. נגיד מילה רסל, עד שהפה יתייבש.
1: מבט.

לזרוק קוביות ונתרגש מכל מה שיש. 20,000 מיליארד מיליארדים, שזה פעמיים 10^22. כוכבים מציתים את השמיים כמו כל השירים שיעברו דרכי, ולי אין מה להגיד.